o rewna hen yottude jignaama makko ɗiɗo ɓee woni nene e baaba nde wonde kala ko neɗɗo dañi heewde e famdirde lees asmane ko ɓeeɗo alhamdulillahi rabbil alamina allah seydi ba ko daña ko heewde e famɗude barkinanma hen seydi ba mbiɗo wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawako mbiɗo wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jowiraɗo jom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkude me maɗa hol ɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kaŋŋe ɓuuri haalis ɓuuri mana jawde ko gandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimagu o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo ɓiɗuddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba ɗumɗo gorko suɓiɗo kollal juuta salifaje daande ñaage rokka ñanto faɗɗa mawnam bomi yawnirani ko fotini ceeɓeni mesalal dimam kadi bomi hutaake allah tagima addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa hen o mo keɗanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi tarla

Allah tagima addima e leñol pullo o wadimo gorko pullo majjo juldo labdo bernde labdo reddu labdo yeso beldo darde adi meli yimde adi meli mande adi meli jardi kata wana haajide ko danja ko hewdum e famdude ko ane e bande bende sin fa ya judde hebbalde juddinaami do wonde mbi waawi hoddu mbi holluma walla mbi waawi haala mbi holluma kono non mbede foti yewtude ma tan mi yewtirma baleji di njida tuutu baleer hande o do ñalawma ene yubbe sappo e goo lewru wiitendu juin hitaanu ay leydi rob njoodi mbede filanma waɗi jonne ɗe e wuro wiitengo Bruxelles mi weltiniiɗo jeewo gaɗɗo mo jiɗɗa kursinɗa e fittanuma cuɓiɗa ɗum mbaɗɗa ɗum debbo galle o jaɓi ɗum o notima e ndu o ɗo wiite howa dia

mi dari mengore mi jimte cene charle duude mi weddema kita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mangi bo fode mayo cide ngobi bi ci debbeje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andonde donima cedi chafdi dahe tan neje nana jabo bela patti jande ko dadi benni joni kare fofe baleji hamma yerewel ko sondu wiete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gaynako ben ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo fulle goddo do ngona kulli jam li wogu ko kulle bawdo ndiyam jeya elenani ndiyala dori woni ngadata ko wayno horde hippande ko woni amre mi siftori ene wodi humre to dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw murte hen mi wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diwdi ki dobal jiga ngal ko ro hore sella hokko seba cetelle cilal e goral bali wala nandoki yol barodi wo bi choppi diwe sabu nan we e weyo pupu bal enat nati sokla jawle cekki ciri kele waji cetni jala hawaji e cedoji ndilli kakur leje e kuyuji kalji putti boy wulli don wotti ndemi ciifol girji ñekki to ki may dongal jeedi e dulun may te ndere gasdi jeedi biima boje ki biima gunoji nuddini ma cabbi may gar law gas sunka daga ciw ole ko tru may te ko fuse ciw ngel jawle kero e dara cial de cedel buube sangal de sirngi ni gi samunde rendi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran wodi darti ma jermini mo jabaaji e bille bille laaji e jondi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima ladde fof wonti olel muuraali e musilaali kungaali e muñaali ma ngayi gayde wubba gornoji ndene mbaroodi wubba jeeri nani e waalo ma ngatami congu fadda wiike wiño gaynaako waata e allah wiye jabtintaake ma njur damba wasoro ndu wasa ko nawori so ɗum ala taw ko buubuñaawel jom allahde dow hinere walla taw ko ñiiwa sambanda gaynaako yara wuddina e salamata juuri junngo o mo jabaadi salmodirede

aduna mi ɗo e nokku ne wiye Nice, mbiɗo fottiri ɗo e gorko pulla mo yawaare alaani. Nde o yiimi nde omo anndi koye faggudu makko njeyaami ko pulla komi Bambaaɗo. O itti gaɗal pulaaji am Bambaaɗo, o nafimi tawi mi annda e makko hay hunde, o nafimi tawi mi annda hay battal aa ngannde e makko. Kono o nafimi ittude gaɗal pulaaji am Bambaaɗo. Walla haa ño fof o golanimi e moƴƴere Allah, o rokkimi jawdi makko, o laɓɓinini mi yeeso makko, o teddinimi e anniye makko. Heddi kadi min mbawidira oye min mba enregistrement sette bannda, o heddoro haalullaajam sawtaaji mo kollam min mi yaada e min yaade mo golle makko e balle makko yam. Koli on monsieur Hamidou Boudia, ganndiraaɗo Samba Assata, mo sukaaɓe lollondiri hokkude ɗumen Samba Cewɗo. Mo pulla wayatnoo ni fof o wayi noon yooɗaani, moƴƴaani, rimɗaani, alɗaani, suusaani, wonaa pullo. Sa fiya ma ko pugrita ma ndaari mo andar ko pullu, mo jogii ndimaagu, mo jogii yiyande mum, mo jogii golle mum, mo jogii balle mum. Min kawri ɗo emin mbaɗa bande o ɗo suudu sehilaare makko ɗo. Ko worɓe gallunkooɓe ɓe ndaraaka hay hunde to jibinaa ɗo. Gondema ko gondigal jongal, gondigal cuulisngal, gondigal moƴƴal, gondigal sañi Allah. Mawɗo suudu ndu noon ko monsieur Hamid Ba, Alhaji Hamid Ba, ko gorko moƴƴo. Joom anndi e mo mbiyatmi ko moƴƴo, ko moƴƴo anndi e o teddinii kam, ko dokko jawɗo rokki kam. Min teddina o bannda o e suudundu ɗo. Nde bannda o waɗaa nde ene tawtanande bannda o waɗtee nde Samba Nene Diallo, ko gorko gallunki dimo moƴƴo anni e keewɗe jam. Ene tawande bannda o waɗtee nde momi rewaani ñamaande hay batte Musse Kaladia. Anni mum laaɓe am ene tawaade bannda o waɗtee nde Dembo Coumba, ganndiraaɗo Idriss. Ene hokkimi discipline mawniraagal, ene waɗdee discipline koo ko mawnam ko sehilam, ene ñaantiri ɗum nafde yiɗde. Nde tawaande bannda o waɗtee nde, ene bannda o waɗtee nde gorko pullo mo ñamaande alaa hakkunde men, tawaande bannda o waɗtee nde Samba Coumbaali. O bonnaani koɓɓillo, bonnaani hoore mum, bonaani yam ɗo e Nice. Ko min njiidiri ɗo e Nice ngarmi ɗo ko mbiɗa anndi laabi ɗi min njiidiri ɗo ko min ñaamde, kono ko rokkimi mi reenaano reenaani. Wanno laywondirtaa tardataani heewa.

seydi baahiɗele fol maa miɗe ñaagi ma yaafo, mi wiimo joƴƴinaami ɗo mbiɗa waawi hoddude alaa, ina welimi tan hannde yeewtudema mi yeewtirima ɓaleeji ɗi njiiɗaa suuto ɓaleeru. Kaa gorko pullo moƴƴo, a bonaani neede, a mettaani ñaagaani. Mi wiima ko dañɗaa ko so ne heewi ko aan e bannde en ɓennde nde, so no famɗe a jaɓii renu ɗum e bannde en ɓennde. Ko noon Allah welaa golliri noon so naa

dogwa bi de ngoldo le ful bi te ko kaaso goddum hoda taken ko na kaaso jeri ja won non kala ko weli wirum ni ko huni san da tan ada han mi hoda nedo ko weli ko ada hani hala nedo ko tiido ko kala ko weli ada hani hala non ko bangu mo ketta e dima ko

ñaagi ma ma yaay ay mu ñu jojinaani mi do sun sey wona gedal won ngal gedal wadde ko gedal ma jojinaani mi do wonde mbir waay huddu wal waaw de haa ko yiddi jojni mi

ko jibi jottube degen wala ko ndama josba akara nañu jaarali jam daw koor malab chaabi asu pat samam saf jawdin yobbu jaw jël barak yobbu ndeer saf musse sa fari jop marab ko day jawsal dum yobbu ndeer.